0: ات سوالے دا مطلب اتی خوبصورت، ہر کایا بہت خوبصورت، کوئی ایسا نہیں بھی کٹ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت، بدصورت اسی بنا لینے، ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی کہندے ہن
1: کایا کامن،
0: کامنی میں نے عورت
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے،
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے، اس تو دور نہیں جاندا، اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے، اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے، تو اس دے اندر رہندا ہے، اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے،